0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: ویلکم بیک لسنرز. تو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے نیکسٹ کالر، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو رینبو.
3: ہری اوم.
2: جی سر، ہری اوم بتائیے.
3: میں ولاس پینورکر نلا کنٹا بھاگیہ نگر سے بول رہا ہوں.
2: جی ولاس جی،
3: آج کے وشے پر بولنا چاہوں گا.
2: بالکل،
3: آپ نے کہا ہے کہ ہم کو ہمارے من کی بات ماننی چاہیے یا ہمارے مستشک کا اپیوگ کرتے ہوئے اس بات کو ماننا چاہیے، یہ آج کا وشے ہے.
2: جی جی جی جی.
3: تو میں یہ کہوں گا کہ مستشک کا اپیوگ کرنا ہر سمے زیادہ آوشک ہو جاتا ہے. ایک ادھارن دوں گا میں آپ کو.
2: جی.
3: مان لیجیے گھر میں ہمارے کسی کا سواستھ ٹھیک نہیں ہے اور اس ویکتی کو